0: ملت ایران، ملت مقاوم و همیشه به پاخواسته ایران تا آخرین لحظه جان خود، خون خود و نفس خود.
1: The people of Iran, dressed in black, passed by the newly installed statue of a clenched fist that now towers over Inqilab or Revolution Square. The fist of defiance is meant to send a message that the Islamic Republic cannot be defeated. On the sculpture pedestal are engraved the words, "We must rise."
2: یعنی ما در واقع برای خداحافظی نیومدیم، ما برای انتقام رهبرمون اومدیم و انتقام رهبرمون هم خواهیم گرفت.